0: sebe mani dini so mama nsenye ne
1: Pure FM 95.7
0: Hi, Pure FM 95.7 megahertz mshon funik the peace man ini da nya miasi se wa mad patch minumi yenu na otimi ni samray mesre ye ko twitter ne ko fa command the morning na dia bro senti mesre sa odu hu beshim ye ko ba mpa ye di mpa ye dware mpa ye anom mpa ye na ye de edano aso nyankopon sa ye difri ni ye fibe mu nyina ye de ahye ne nsa mesre fa hu hye mu bi ene e ya wada ne busumia